0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Publicitate.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio.
12: Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
12: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo, la Eco FM.

Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magne.

0: Magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
16: Romo, la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
0: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În această ediție discutăm despre reforma anunțată de guvern, reorganizarea administrației publice locale de nivelul 2. Conceptul prezentat la 1 octombrie prevede desființarea celor 32 de raioane și comasarea lor în 3 regiuni, nord, centru și sud. Instituțiile și serviciile gestionate de raioane vor fi preluate de primării sau de autoritățile centrale, patrimoniul va fi redistribuit, iar noile regiuni vor avea aparate administrative mai restrânse și bugete mai mici. Reforma promite să aducă mai multe venituri în bugetele locale și să elimine dublarea competențelor. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Viorel Furdui, directorul executiv al CALM, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM și Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, vicepreședinte al CALM, care vor explica ce ar putea însemna această schimbare pentru comunități. Aleșii locali vor aborda teme precum mecanismele de organizare ale noilor regiuni, modul de finanțare, relațiile dintre regiuni și primării, dar și importanța descentralizării financiare și atragerii investitorilor. În partea a doua emisiunii, rubrica Vocea noastră, comunități reziliente prin adaptare climatică ne duce la Cociulia, raionul Cantemir, unde a fost constituită prima comunitate de energie regenerabilă din Republica Moldova. Primarul Vladimir Putregai și Veronica Hirța, directoarea Green City Lab Moldova, vor povesti cum funcționează acest model și ce beneficii aduce oamenilor din localități. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. La înălțime.

0: Pentru început, un buletin de știri calm a transmis Guvernului, Parlamentului și Ministerului Finanțelor un aviz critic referitor la proiectul de lege privind reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Calm avertizează că proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare riscă să compromită reforma administrativ-teritorială și să lase primăriile fără specialiști. Teritorii tot mai mari, mai mulți locuitori, mai multă muncă și responsabilități, cerința de a atrage fonduri UE și circa 80% din legislația europeană de implementat, dar cea mai mică valoare de referință din sectorul bugetar și cea mai mare discriminare, menționează Calm în mesajul său. Totodată, Calm semnalează mai multe probleme, printre acestea fiind faptul că sporurile și garanțiile salariale sunt reduse sau eliminate, nu există posibilitatea de a stimula angajații din venituri proprii, munca suplimentară și complexitatea atribuțiilor nu sunt recunoscute, reforma riscă să descurajeze personalul și să afecteze implementarea legislației europene. Directorul executiv, Viorel Fordui, a subliniat că administrația locală este cheia integrării europene. Citez, dacă vrem primării puternice, trebuie să păstrăm oamenii. Solicităm guvernului să revină asupra proiectului împreună cu autoritățile locale, citat închis. Calm cere revizuirea de fond a proiectului, garantarea sporurilor și recunoașterea standardelor minime din legislație existentă, subliniind că actuala formă contravine Cartei Europene Autonomiei Locale și recomandărilor Consiliului Europei. Calm a transmis Parlamentului un aviz prin care solicită corectarea prevederilor politicii fiscale pentru anul viitor, care reduc veniturile bugetelor locale și limitează autonomia financiară a primăriilor. Calm atrage atenția că diminuarea cotei din impozitul pe venit al persoanelor fizice, transferată către bugetele locale alături de creșterea poverii fiscale asupra autorităților locale, riscă să blocheze dezvoltarea comunităților. În lipsa unor mecanisme de compensare și a instrumentelor clare pentru stimularea investițiilor locale, primăriile nu vor putea asigura servicii publice de calitate și nici cofinanța proiectele necesare pentru atragerea fondurilor europene. Calm cere ca politica fiscală să fie ajustată astfel încât să garanteze resurse suficiente pentru autoritățile locale în concordanță cu angajamentele europene ale Republicii Moldova.
1: La

0: Așadar, cele 32 de raioane din Republica Moldova vor fi desființate și comasate în trei regiuni, nord, centru și sud. Consiliile raionale nu vor mai exista odată cu alegerile locale din 2027. Verel Fordui, directorul executiv al CALM, salută conceptul reorganizării administrației publice locale de nivelul 2 și își exprimă speranța că la fel de rațională va fi și reforma primăriilor.
1: Cu siguranță este o surpriză plăcută pentru noi, mai ales în raport cu ceea ce inițial s-a propus cu 10 raioane, care în opinia noastră era un sistem total depășit și cu păstrarea numelui de raioane, inclusiv la care există și o decizie a Curții Constituționale care zicea că nu contează denumirea, pentru că prea mult s-a vehiculat pe această temă. Păstrarea vechiului sistem aducea iarăși prea multe suspiciuni prin politizare și era absolut ineficientă din punct de vedere a politicilor statului din ultimii câțiva ani de centralizare a mai multor servicii, în educație, să spunem așa, și sfera socială și sănătate. Deci, din punctul ăsta de vedere, există o anumită corelare. Este foarte bine că propunerea aceasta se pliază pe sistemul actual de dezvoltare regională. Vreau să spun că, sub acest aspect, modul de organizare la nivel regional, în mare parte, ceea ce se propune acum, corespunde și cu propunerile Congresului Autorităților Locale, care le-a înaintat în conceptul său de reformă și pe care l-a prezentat și guvernul, dar nu numai. Din câte eu știu, mai mulți actori din societate civilă, recent chiar Idis Viitor, au ieșit cu o viziune privind regionalizare, drept că puțin cu anumite nuanțe, dar de asemenea, împărțind Republica Moldova administrativ în trei regiuni, de asemenea, mai înainte, unele chiar forțe politice, Loc a ieșit cu astfel de propuneri, aș cu 3-5 regiuni. Sub acest aspect, cred că putem zice că guvernul poate primi o bilă albă, dar reforma dată este destul de complex, are mai multe elemente, mai multe aspecte. Și iată, în privința necesității reformării nivelului 2 raioanelor, o astfel de reformă este susținută practic de toți. Și în opinia noastră, cu dânsa trebuia de început, ca să avem o viziune la început referitor la modul de organizare la nivel regional, administrativ, și după aceasta să mergem în jos spre primării. Aici eu cred că o discuție încă va continua referitor la numărul, modul de organizare și așa mai departe. Dar este foarte important două aspecte. Primul, în formula care se propune acum, o importanță mult mai mare și accentuat va avea așa numitul principiu de subsidiaritate. În primul rând, se va acorda mai multe competențe, încredere către administrația publică locală de nivelul 1. S-a spus că se mai transferă anumite domenii, competențe, cred că patrimoniu, și ei vor fi acel element principal administrativ care se va ocupa cu gestionarea colectivităților locale. Servicii, inclusiv publice și tot ce înseamnă a gestiona o colectivitate locală. Însă, nivelul 2 sau regional se va implica doar în măsura în care nivelul 1 nu are suficiente posibilități să gestioneze anumite servicii. Asta, în esență, este subsidiaritatea. Deci, în primul rând, pe de o parte, serviciile sunt prestate de cele mai apropiate autorități de cetățeni. Într-al doilea rând, alte nivele, regional sau central, se implică doar dacă este necesar. Nu poate nivelul 1 să-și realizeze anumite atribuții sau funcții. Dar, a doilea parte, riscul cel mai mare și iarăși trebuie discutat la capitolul garanții și cum să excludem acest risc, pentru ca regiunile sau aceste structuri noi care vor fi create să nu primească un rol de coordonatori, mă cred să vorbește cuvântul ăsta de coordonare, dar cei care se implică, impun anumite lucruri în activitatea administrației publice locale. Aici tot e a doua parte a medaliei la care noi trebuie să fim foarte atenți, să vighem această situație, deoarece noi pe parcursul istoriei, atunci când s-a trecut la județe și pe înapoi la raioane, am avut această problemă când autoritățile din alt nivel, în loc să își îndeplinească funcția de subsidiară, de a ajuta, din contra, se amestecau și încercau să se amestece politic, administrativ, financiar și așa mai departe. De ce? Va fi foarte important care vor fi răspunsurile la întrebări, care va fi mecanismul de organizare a acestor structuri regionale, modul de finanțare și modul de relații între ele și nivelul 1 al administrației publice. Dar, cu siguranță, în general, este o abordare, în opinia noastră, destul de rațională, e că cuvântul acesta principal, rațională, și sperăm tot atât de rațională va fi și în privința administrației publice locale de nivelul 1 și nu se va exagera cu amalgamarea normativă și se va respecta cu adevărat voința cetățenilor, pentru că noi avem multe localități unde cetățenii s-au adunat și au decis că vor să rămână independenți și autonomi, că nu vor fi forțați, pentru că dacă aici se vine cu forța, atunci respectiv consecințele pot fi de diferită natură. 292 primării o să rămână. Problema de fond nu este numărul, care e finalitatea, ce vrem noi la urmă, urme și principalul, cum noi într-adevăr garantăm că ceea ce propunem, ceea ce promitem cetățenilor, dar promitem foarte mult, cum le asigurăm. Și dacă avem suficient timp sub aspectul acesta ca să dăm răspuns la toate aceste întrebări. De ce contează modul cum noi acoperim teritoriile respective cu acele servicii care ni se promit, cu reprezentativitate și cu tot ceea ce vrem să facem ca să păstrăm viața în satele noastre și în mediul rural. Nu să accentuăm problemele cu care se vehiculează că stau la baza acestei reforme. Migrație, plecarea oamenilor, lipsa de servicii, lipsa de infrastructură, educație, grădiniță și așa mai departe. Iată, asta e foarte important ca să se răspunde aici. Nu doar număr. Din păcate, noi vedem că foarte mult ne-am focusat pe număr. Haideți să vedem mai profund, să vedem cetățenii ce spun. Să vedeți, există chiar și niște îngrijorări din cadrul acestor sondaje. Oamenii sunt îngrijorați ca să nu fie mai rău decât este în satele noastre. Iată, guvernul, în cazul dat, trebuie să se gândească foarte bine la aceste aspecte. Pentru că pe noi ne așteaptă o perioadă foarte importantă și complicată, alegerile. Iar finalul nostru, integrarea europeană, este cel mai important și strategic obiectiv al nostru, care nu trebuie să fie afectat. Problema de rezolvat pentru guvern va fi cum se va corela toată această nouă structură sub aspectul dezvoltării regionale și sub aspectul acelui obiectiv principal pe care trebuie să-l realizeze aceste structuri noi administrative, care se vor ocupa în mare parte de dezvoltare, implementarea proiectelor de dezvoltare, atragerea fondurilor, gestionarea fondurilor. Noi în prezent în Republica Moldova, chiar știm foarte bine, zilele trecute a fost creată încă o structură care va gestiona niște proiecte mari, se numește Moldova Proiect, da? Care iarăși sunt întrebări până unde merge un proiect mare și unde avem dezvoltare regională care e bazată pe structurile teritoriale a Ministerului de Dezvoltare Regională și Locală, respectiv acele agenții de dezvoltare regională. Și acolo toți sunt niște consilii, apropo. Și o să avem trei structuri principale care se ocupă. În afară de aceasta vom avea o structură teritorială a administrațiilor publice locale de nivelul 1, destul de pestriță, să-i spunem așa, clusterul Ungheni, cu 20 de localități, cu 40.000 de oameni, da? Bălțu, cu jur de 100.000 de oameni în populație, Comratul cu 20.000. Va fi foarte important modul cum vor fi interconectate toate aceste structuri, toți care se vor ocupa cu dezvoltare. Și atât aici e foarte important să nu există un amestec de acesta care unii pe alții să se încurce, dar nu să se ajute. De ce spuneam că reforma aceasta este complexă și are mai multe elemente la care trebuie separat privite? Când faci reforma administrație publică locală de nivelul 1, e una. Acolo economii nu faci din contra. Uitați-vă ce spun primarii care s-au amalgamat. De exemplu, domnul Bujoreanu de la Leova. Cheltuielile au crescut administrativ pentru că se adaugă personal, viceprimari și așa mai departe. Multe lucruri administrative se adaugă. Trebuie să întreții toate structurile, vrei nu vrei, care rămân în teritoriu și așa mai departe. Însă când e vorba despre structurile de nivelul 2, raionale, 32 raioane, ținând cont că în ultimii ani a scăzut absolut rolul lor ca structuri administrative, în sens de importanță, de utilitate pentru administrația locală de nivelul 1, dar aparatele și cheltuielile pentru aceste structuri s-au păstrat încă din anii 2000, începutul anilor 2000, când s-a revenit înapoi la aceste structuri. Respectiv, aici, într-adevăr, există potențial de a reduce și de a face niște reduceri importante. Unii spune că primării puternici, asta înseamnă că vor veni specialiști, mai mulți specialiști, mai buni, specialiști în atragere de fonduri, ingineri, cadastrali, arhitecți și așa mai departe. Însă, din punctul ăsta de vedere, noi vedem o problemă. Trebuie corelate politicile acestea, această reformă, cu politicile statului în domeniul salarizării, finanțelor publice locale. Pentru că, iată, ca exemplu, ceea ce acum ni se propune ca un nou sistem de unitar de salarizare în sectorul bugetar, din contră cumva merge împotriva reformei și intențiilor guvernului de a face reformă și de a susține acest deziderat primării mai puternici. Pentru că, ce am observat noi, angajații din primării, din administrația locală, de nivel local, sunt puși la cel mai jos nivel după remunerare și mai mult ca atât. Mecanism mecanismele, instrumentele care până acum câțiva ani noi am obținut, Congresul Autorităților Locale împreună cu guvernul, să recunoaștem, am obținut pentru administrațiile locale posibilitatea de a da specialiștilor buni pentru a atrage 50% sau alte forme de suplimente, au fost eliminate și practic tot sistemul a fost centralizat. Vă închipuiți? Atunci, acum, cum se corelează ceea ce noi promitem ca primării puternice, cu specialiști, cu toate lucrurile astea, cu sistemul de finanțare și cu sistemul de salarizare. Iată, aici tot este nevoie de o corelare. Spre subiectul, tema de astăzi, reforma raioanelor și lichidarea 32 de raioane, cred că mari parte cetățenii nu o să simtă mari schimbări, deoarece până în prezent aceste structuri nu prea contactau direct cu cetățeanul. Mai ales în ultimii 10 ani nu prea aveau contact direct și nu prea prestau servicii ca cetățeanul să schimbe. Însă, în cazul când vorbim despre administrația locală de nivelul 1, lichidarea instituției de primar și Consiliul Local, primăriilor, spunem așa, în majoritate, în mai mult de 600-700, să vedem care numărul precis din satele din Republica Moldova, iată aici poate să apară o problemă, mai ales ținând cont că până în prezent, iată, noi mai avem o practică încă o lună când pot fi aprobate niște legi în acest sens și noi nu avem răspunsuri la multe întrebări legate cum vor funcționa, vor fi centrele astea unificate de prestări servicii, nu vor fi, când vor fi create, până sau după, când va primi stimulentele acestea, tot nu există foarte clar niște limite în timp, care vor fi sistemul de finanțare în continuare, pentru că pe noi nu e interesat faptul că primăria nou creată, bine, va primi acel stimulent, va construi un kilometru sau două de drumuri. Să gestioneze o localitate înseamnă că sunt și alte drumuri, să-i spunem așa. Este apă, canalizare să construiești, sunt activități culturale, sportive. Asta înseamnă viața, de fapt, a unei comunități locale. Și atât, răspunsul la aceste întrebări trebuie să existe. Cum vor fi acoperite toate lucrurile acestea? Ca cetățeanul, cu adevărat, să nu simte răutățirea. Interconectivitatea între comunități. Că acum li se promite lor că vor trăi mai bine. Păi iată, asta e întrebarea. Vor trăi sau nu mai bine? Exact. Certitudinea aceasta trebuie la dânsa de lucrat și de a asigura cetățeanul că nu vor fi condiții mai rele decât sunt în prezent.
0: În această reformă a raionelor contează foarte mult care vor fi mecanismele de organizare acestor structuri regionale. De această părere este directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, primarul municipiului Iedineț, vicepreședintele CALM, Constantin Cojocaru. De asemenea, salută decizia guvernului de a renunța la cele 32 de raioane, fiind de părere că după această reformă competențele nu se vor mai dubla.
2: Deci, de vorbind, eu am fost părtașul a două nivele de administrare în Republica Moldova, de la începutul până în prezent, de când mă țin minte. Deci, nivelul 2, practic, l-am considerat un nivel permat, trecut de timp și consider până în prezent că trebuie să avem doar nivelul 1 și nivelul central și atât. Pentru că astăzi trăim timpuri foarte grăbite, nu e așa un Uniunii Sovietice când transport și mișca foarte puțin la oră, când elementul digitalizat nu era atât de avansat. Dar în situația în care este creat astăzi în Republica Moldova, probabil ăsta este cea mai optimă variantă de consens în situația în care și legislația prevede nivelul 2, nivelul administrativ public 2, probabil este cea mai optimă variantă care este posibilă astăzi. Nu e spus într-o eventuală perspectivă și această variantă se decadă, dar cel puțin este un ciclu electoral. Eu consider că este un pas corect, este un pas bun și înainte pentru Republica Moldova. Eu consider că o astfel de formă, da, dă mai multe competențe nivelului întâi. În felul ăsta, multe din puținele competențe care le mai avea raionul rămân la nivelul orașelor. Practic, la Iedineț rămâne legat de cultură și sport al nostru și restul și așa până în prezent era tot în subordinea primăriei municipiului Iedineț.
3: Teoretic, asta ar presupune și mai multe finanțe pentru primăria municipiului Iedineț, dacă vă
2: spun. Da, pentru că la moment rămân libere finanțele care reveneau raionul. Și în situația în care finanțele astea vor fi libere, o parte din acele impozite care noi le plăteam că ar trebuia să ducă la raion, deci revin deja localității de aici. Asta va duce la dezvoltarea nemijlocită a localităților 1, 2, mai puține piedici administrative care erau până în prezent, adeseori politice, pentru că dacă la oraș era de o culoare politică, la raion era de altă culoare, și incertitudinile astea adeseori ne duceau în eroare. Practic, raionul va avea acolo vreo 10 competențe care mare parte nu se suprapun competențelor primării. La raioane foarte multe competențe suprapuneau reciproc. Acestea nu vor mai fi. Practic nu vom avea 3 nivele de drumuri de care le-am avut până în prezent, naționale, raionale și locale. Cele care erau raionale, deci revin nemijlocit primăriilor, cele care erau regionale, naționale, practic le va acoperi drumurile naționale. Și în felul ăsta, practic, se așează tot așa într-un făgaș foarte bun. Regiunile vor coordona doar niște competențe de proiecte regionale mai ample care vor fi, turism regional, arhive, suport primăriilor la nivel de scriere, proiecte și cam atât. Nu vor fi un element intermediar între puterea centrală și cea locală, asta dispare. Și în felul ăsta, după mine, vom putea dezvolta comunitățile mult mai bine.
0: Puținele competențe rămase consiliilor raionale vor fi transmise orașelor reședință de raion și respectiv resursele care revin astăzi consiliilor raionale vor ajunge în bugetele primăriilor, crede primarul municipiului Iedineț Constantin Cojocaru și primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședintele Calm Vladislav Cociu, susține că reforma raionelor era necesară, doar că orașul Cahul, stabilit ca centru al regiunii de sud, este mult prea departe.
4: Este salutabil anume inițierea reformii în contextul regionalizării. Cu adevărat dispare nivelul 2. Cred că de mult trebuia să se întâmple acest lucru, doar că trebuie de văzut cu partea juridică dacă este constituțional, dar rămâne să facă lucru juriștii. Pentru noi cei de la sud, noi suntem în zona sud-est Republicii Moldova, este departe, chiar acum mergem spre Cahul, 200 și ceva de kilometri. Mai relevant și mai aproape este Chișinău, 100 de kilometri. Dar pe plan ce este legat de politica fiscală locală, cu siguranță se vor schimba lucrurile spre bine. Mai multe transferuri, mai multe venituri proprii vor avea primăriile și acest lucru le va permite să realizeze mai multe proiecte instituționale, de infrastructură, servicii. Dar totuși noi cei de la sud eram de părere că centrul ar fi bine să fie, cred că, Chișinău ar fi mai aproape și ne-am gândit că va fi, pentru că Moldova este diferită, deci la nord este o structură geografică, la sud alta. Dar așa, în linii generale, salutăm acest mecanism de implementare a reformei și vrem să vedem cum se realizează în continuare, pentru că din start noi și cei de la Congres și pe plan politic fiecare primar, deci vine pe un făgaș politic, am pledat pentru această regionalizare și acum pare mi se că am fost auzit, ia domnul să fim auziți și la implementarea reformii normative, pentru că și acolo sunt multe autorități publici locale nemulțumite pentru faptul cum a fost realizat cel de-al doilea plan de reformă normativă. Asta în contextul când nu avem la moment nici lege organică specială care ar reglementa această formulă. Sperăm ca conducerea centrală să ne audă, să realizeze și cea de-a doua parte, cea normativă, pe potrivă și la doleanțele cetățenilor, așa cum doresc cetățenii. În rest, așa, parcă mergem bine.
0: Contează cum va fi implementată reforma raioanelor. De această părere este primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu. Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, vicepreședinte al CALM, a scos în evidență importanța descentralizării financiare în tot acest proces de reformă.
5: Salutăm această viziune sau acest concept ce ține de nivelul 2. De fapt, asta și-a fost propunerea așa CALM-ului, ce ține din 3 regiuni și ne bucurăm foarte mult că acest lucru a fost luat în considerare. Cu adevărat, pe cei ce spune acum accent pe faptul că aceste regiuni vor veni ca suport pentru administrațiile publice locale, ca să dezvoltăm comunitățile noastre și plus vor veni ca suport ca să dezvoltăm acele servicii regionale și să ne ajute să implementăm proiecte, este un lucru salutabil, dar cel ce este cel mai important este faptul că autoritățile centrale au atras atenția la faptul că avem nevoie de aceste regiuni care sunt la momentul de față comparabile cu NUTS 3, care în Uniunea Europeană, și asta o să ne permită să aducem proiecte în țară și o să permită să aducem mai multe lucruri bune din fonduri europene. Iată, noi am trecut prin reformarea administrației publice la nivelul 1, acum în nivelul 2, dar este foarte important să mergem paralel și cu descentralizarea financiară, fiindcă în momentul în care vor fi noi competențe sau noi bunuri care noi trebuie să le gestionăm, desigur, administrația publică locală are nevoie de un buget solid și buget solid asta înseamnă venituri proprii noi sau venituri venituri proprii mult mai mari. De ce noi ne așteptăm la cea descentralizare financiară care noi am vorbit, fie vorba de TVA, ca să ne suferă TVA, dar nu cel consumat în localitate, dar cel produs, fiindcă numai atunci primăria va fi cointeresată să atragă agenții economici, dacă va fi pentru TVA produs, cât mai mulți agenți economici, cât mai multe vânzări, atunci TVA-ul produs și atunci se va dezvolta la fel. Cred că acum este momentul, odată cu dispariția raioanelor, ca cele 25% care plecau de la orașe să se întoarcă în bugetele orașănești, iar în cazul ăsta să mergem pe element de centralizare financiară care noi vorbeam, pe impozitul din salariul la locul de trai și atunci nu vor fi afectate bugetele orașănești. Din estimările care le-am făcut eu, este vorba de 2 milioane de lei plus la bugetul nostru local, fiindcă, să spunem așa, marea majoritate a cetățenilor lucrează în municipiul Chișinău sau în localitățile apropiate municipiului Chișinău, sau ei lucrează în anumite companii unde și-au sediile în municipiul Chișinău și atunci impozitul pe venit persoanelor fizice pleacă acolo unde este sediul de bază. Și, desigur, în cazul ăsta, municipiul Chișinău ar câștiga ulterior prin TVA, fiindcă ei produc mai mult, și adică s-ar primi un șir în care nimeni nu ar avea de pierdut, inclusiv nici statul nu pierde, nici orașul reședință și nici satul nu pierde. Dar asta vor aduce noi resurse financiare pentru bugetele noastre și noi vom putea să dezvoltăm. Cei ține de bunurile sau de drumurile care vor urmea să vină noi în gestiune, ei au avut un fond rutier și noi sperăm că o să primim resurse adăugătoare din fond rutier. Chiar astăzi am venit cu o propunere ca ulterior fondul rutier să fie împărțit nu numai per capita, dar și per kilometru care gestionează localitatea și atunci noi vom putea să întreținem și aceste obiective. Da. Scopul principal la toată reforma, după mine, care o văd, eu pe lângă faptul că ca să dezvoltăm comunitățile noastre, desigur, noi avem nevoie în primul rând de agenții economici puternici. Și eu văd, adică și rolul nivelului 2 în cazul ăsta, facilitarea între nivelul 1 și mediul de afaceri pentru atragere de afaceri mari, să îi spunem de agenții economici mari, care să creeze niște locuri de muncă la nivel regional. Fie vorbim de nivelul de producere, fie vorbim de nivelul de comerț sau alte lucruri, dar pentru asta noi și avem nevoie de suportul nivelului 2, fie de analiza lor, fie de implicarea specialiștilor ca să dezvoltăm medii de afaceri sau crearea anumitor strategii de atragere. Iată, dacă noi vorbim chiar de regiunea centru sau de regiunea sud, eu aș vedea rolul 2 și în dezvoltarea serviciilor de irigare care țara noastră are nevoie, fiindcă ca să avem o agricultură foarte bine dezvoltată, noi avem nevoie și de strategii în acest sens. Un alt rol important care eu îl văd la nivelul 2 este faptul că atunci când sunt proiectele mari europene, să vie și cu suportul specialiștilor să ne ajute pe domeniul de achiziții, pe domeniul de consultanță, pe domeniul altceva, sau în cazul în care este nevoie de cooperarea mai multor primării, să ne coopereze în anumite clustere sau în diferite forme, ca noi să implementăm diferite lucruri, fiindcă, după mine, ceea ce se face la momentul de față când noi construim servicii de sanitate sau epurare în fiecare localitate, după mine, este greșit. Eu aș vedea viitorul stațiilor de epurare regionale sau când vorbim de apă, la fel, operator regional, serviciu regional, fiindcă este mult mai ieftin și în întreținere și pe urmă ca livrarea populației și menținerea serviciului atunci când tu ești regional, când tu îți permiți să-l întreții, când tu îți permiți să dezvolți, când tu îți permiți să construiești. Majoritatea competențelor și majoritatea resurselor financiare vor fi la nivelul 1, acolo unde este nevoie ca să dezvoltăm servicii, acolo unde este nevoie ca să prestăm cetățeanului un serviciu calitativ și prin asta văd numai cu benefic și o întărire a nivelului 1, așa cum noi am solicitat de fapt atunci când s-a demarat reforma și scopul practic a reformei a fost ca primăriile să poată presta servicii mai calitative, să construiască comunități, să spunem așa, mai sigure, mai dezvoltate, să avem venituri proprii și desigur să avem acele resurse financiare și acele resurse umane și acele resurse care avem noi nevoie, fiindcă scopul nostru de bază ca țară este integrarea Uniunii Europeană și atunci când o să vie fondurile de preaderare, să fim pregătiți, să putem să le absorbim și să nu ratăm, fiindcă putem, iată, primăria noastră, inclusiv implementăm proiectele prin Interreg. S-a văzut și de acum avem și o experiență în domeniul ăsta, pe unele aspecte mai șchiopătăm, pe unii mai avem nevoie de acel fond de cofinanțare, avem nevoie de resurse financiare ieftine, avem nevoie de specialiști care să fie bine pregătiți în achiziții, specialiști în domeniu, chiar și juriști să avem, pe toate lucrurile se cunoaștere legislației în domeniu. Și Marta Costa a spus clar că n-a fost în Republica Moldova 75% din toate politicile Uniunii Europene urmează să fie implementate din nivelul 1 și iată, prin întărirea asta noi o să putem cât mai ușor să implementăm aceste politici.
0: Unul dintre scopurile reformei raioanelor ar trebui să fie atragerea investitorilor în regiuni, dar și crearea serviciilor regionale, consideră Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
6: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Sunteți la înălțime cu calm în această ediție a rubricii Vocea Noastră, Comunități Reziliente prin Adaptare Climatică. Jurnalista Eleonora Lisnic ne duce la Cociulia, raionul Cantemir, unde a fost constituită oficial prima comunitate de energie regenerabilă din Republica Moldova. Cum funcționează acest model, care au fost dificultățile până la punerea lui în aplicare și ce poate aduce o comunitate energetică oamenilor din localitate, aflăm de la primarul Comunei Cociulia, Vladimir Putregai, și de la Veronica Hierța, directoarea executivă a Green City Lab Moldova, membră a comunității de practicieni pentru climă și gen.
1: Vocea Noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Bine v-am regăsit, sunt Eleonora Lisnic. În edițiile precedente ale rubricii am vorbit despre adaptarea la schimbările climatice, pornind de la realitățile comunităților. Astăzi mergem la Cociulia, raionul Cantemir. Aici a fost constituită oficial prima comunitate de energie regenerabilă din Republica Moldova. Este o comunitate în care gospodării, instituții publice și agenții economici își propun să producă și să utilizeze împreună energia din surse regenerabile. Comunitatea de la Cociulia este deja constituită și înregistrată, iar instalația fotovoltaică a fost conectată la sistem. Dar proiectul se află abia la început. Primele rezultate nu pot fi evaluate încă. Primarul Comunei Cociulia, Vladimir Putregai.
3: Suntem la început de cale, încă nu-i dată în exploatare. Abia avem 10 zile de când s-au inclus fotovoltaicele în sistem și totodată numai la locul de destinat, adică la contoarele destinate, intră și ies curentul electric. După care trebuie să ne dea în exploatare și să treacă la SRL-ul care este format. O să încercăm să acoperim tot arealul de producere. Înțelegeți? Teoretic așa sună foarte bine. Practic, noi încă abia suntem la început de cale.
2: Așadar, nu vorbim despre un proiect care deja a căpătat amploare. Comunitatea de la Cociulia are în jur de 7 membri, iar instalația fotovoltaică are o capacitate de aproximativ 50 de kW. Printre beneficiari se află primăria și grădinița, dar în comunitate sunt implicați și agenți economici și gospodării. Dar ce înseamnă mai exact o comunitate de energie regenerabilă și ce se schimbă atunci când mai mulți consumatori încep să privească energia nu doar individual, ci ca pe o resursă care poate fi gestionată împreună? Am întrebat-o acest lucru pe Veronica Hierța, directoarea executivă a Asociației Obștești Green City Lab Moldova și membra comunității de practicieni pentru climă și gen.
4: Ce reprezintă comunitatea energetică și care ar fi beneficiile comunității energetice? Să pornim de la faptul ce consumăm noi în Republica Moldova din resurse energetice. De fapt, o energie electrică din tot mixul de resurse energetice pe care le consumăm, în mediu constituie de la an la an, plus, minus, dar în mediu 15%. Totodată noi, cu siguranță, nu prea putem să ne imaginăm să trăim la moment fără de energie electrică, pentru că suntem dependenți de toate echipamentele pe care le avem în casă. Confortul pe care îl avem în casă ne asigură existența energiei electrice. Totodată, fiecare dată când vorbim despre eficiența energetică, noi spuneam că cea mai ieftină energie este cea care nu se consumă, în ideea că trebuie să consumăm rațional și trebuie să ne eficientizăm energetic spațiile. Dacă ar fi să vorbim despre sursele de energie regenerabilă, atunci am spune că cea mai ieftină energie este cea care se consumă în momentul în care se produce. Și dau un simplu exemplu, în cazul în care avem o școală și avem instalații panouri fotovoltaice, randamentul cel mai mare sau cea mai mare cantitate de energie produsă, de fapt, este vara, dacă vorbim de fotovoltaice, doar că vara școala nu lucrează și, respectiv, acea energie electrică pleacă în rețea cu un preț care este mai mic comparativ cu prețul de achiziție a energiei electrice. Motiv din care ar fi rațional să se creeze o comunitate energetică astfel, pe lângă școală, de exemplu, grădinița sau agenția economic, care să folosească energie electrică în momentul în care ea s-a produs.
2: În Republica Moldova, astfel de comunități sunt încă într-o etapă de dezvoltare. Veronica Herța vorbește despre 7 comunități de energie regenerabilă înregistrate până acum. Dar producerea energiei este doar o parte a problemei. Contează și cum este consumată energia produsă local și cât de bine se potrivesc momentele de producere cu cele de consum. Veronica Herța.
4: La momentul actual, în registrul comunităților energetice, există deja 7 comunități înregistrate. Mare parte au fost create grație suportului PNUD Moldova. Mulțumim încă o dată pentru suportul acordat și donatorilor pentru faptul că a fost astfel de posibilități. Ce avem noi? Avem două blocuri locative în municipiul Chișinău. Pe blocuri locative fiind amplasate a câte 40 de kW de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Și avem două comunități în localitățile rurale, cum ar fi Logăneș, Hâncești, Școciulia, Cantemir. Suntem în prima fază de a vedea beneficiile acestor comunități energetice, dar siguranță facturile se diminuează pentru membrii comunității și vom monitoriza consumul pe fiecare membru și în întregimea comunității, astfel încât să fie identificat formula cea mai corectă și cea mai bună de partajare a energiei.
2: Pentru Cociulia, drumul până la această etapă a fost unul destul de lung. Primarul spune că proiectul a întâmpinat inclusiv dificultăți legate de cadrul legal. Comunitatea a așteptat aproximativ 8 luni pentru ca mecanismul juridic necesar să poată fi aplicat, iar întregul proces a durat în jur de un an și jumătate.
5: Dacă ați lua-o de la capăt, ce ați face altfel? Ce ați face diferit?
3: Dar nu putem să facem diferit. Fiindcă noi suntem primii, dimpotrivă dăm sfatul la ceilalți, este necesar de pornit documentația, fiindcă totuși este un termen oarecare. Adică noi avem aproape un an jumate de când am început și dacă vedeți, încă n-am ajuns la capăt. Primii, aici avem impediment acolo avem, ba, reu nu cunoaște, ba, legea nu ne permite, ba, așa că tot sunt timp, să avem o an jumătate de când am putut să producem energie. Cred că peste o lună de zile o să putem discuta altfel. Să vă pot spune ceva mai concret.
2: Acum, partea tehnică a început să funcționeze, dar rezultatele trebuie încă măsurate. La Cociulia, primele facturi vor arăta câtă energie a fost produsă și consumată și ce economie poate aduce concret noul mecanism. Deocamdată, chiar primarul spune că este prea devreme pentru concluzii.
3: Nici nu știm rezultatul, adică următoarea factură o să o vedem la grădiniță și la sediul primăriei. Dacă atunci o să fie destul de clar.
2: Așadar, experiența Cociuliei este încă în desfășurare, dar ea ridică deja și întrebări despre cine participă și cine beneficiază. La Cociulia, printre cei implicați în comunitatea energetică, se află și două antreprenoare. În același timp, există intenția de a include consumatori vulnerabili.
5: Domnule primar, sunt și femei implicate în constituirea și administrarea comunității?
3: Da. Avem o antreprenoare, două persoane antreprenoare sunt femei și sunt membri grupului de lucru.
2: În acest context, merită să abordăm și dimensiunea de gen a tranziției energetice. Cine participă la decizii și de ce este important ca femeile să fie parte a comunităților energetice? Veronica Herța.
4: De fapt, inclusiv în cazul proiectelor pilot care au fost implementate, am identificat că noi, cu toate că vorbim despre egalitate și așa mai departe, în mare parte, oricum, dacă vorbim de contracte care sunt semnate cu operatori distribuție, în mare parte sunt cu bărbați, dar, bun, de fie din prisma noastră este importantă implicarea și femeile totuși sunt cele care se îngrijesc inclusiv de confortul în casă și poate un pic mai, nu am vrea să spunem asta în favoarea bărbaților, dar sunt totuși un pic mai implicate în economisirea corectă a resurselor și așa mai departe, motiv din care una din condiții sau una din solicitări ar fi faptul ca să fie și femei membri a comunității energetice.
5: Dacă o comunitate din Republica Moldova ascultă această emisiune și se gândește că ar putea face și ea acest pas, de unde ar trebui să înceapă?
4: Deci comunitatea trebuie să înceapă de la faptul că potențiala comunitate, dacă dorește suportul UNDP și Green City Lab, să aplice la proiectul nostru, să completeze formularul care este pe pagina Green City Lab și există și ghidul de aplicare în care este descris modalitatea în care poate fi depus respectivul formular de aplicare, dar toate acestea pornesc în primul și în primul rând în identificarea potențialilor membri a comunității energetice. Identificăm potențiale membri, vedem dacă există deschidere ca să se vină în cadrul comunității un aport de minim 20% pentru soluția care va fi identificată și capacitatea care va fi identificată, iar ulterior se completează formularul și în speranța că va fi selectat.
2: În cazul Cociuliei există deja un exemplu concret al dimensiunii sociale. O familie vulnerabilă a fost inclusă în comunitate, iar administrația locală își propune, dacă va fi posibil, să-i acopere cheltuielile. Povestea Cociuliei ne arată deocamdată că tranziția către energia regenerabilă nu începe neapărat cu proiecte foarte mari. Poate începe și într-o comunitate rurală, cu o instalație fotovoltaică, cu câteva instituții, gospodării și întreprinderi care decid să coopereze, cu oameni care acceptă să învețe un mecanism nou și cu o administrație locală care încearcă să transforme o idee într-un sistem funcțional.
3: Acum suntem în așteptarea schimbării legislației la început, adică noi dacă am fost primii, am așteptat undeva 8 luni de zile ca să ne permite legea ca să poată funcționa întreprinderea respectivă. Acum noi suntem la nivelul de SRL, în care avem numai 6 sau 7 membri. Primăria, agenții economici și câteva case individuale. Acum suntem în așteptare, am înțeles că legiuitorii o să treacă la ONG, unic tem arealul de beneficiar să fie mai larg. Așa că suntem și noi la început de cale, multe informații chiar nu avem la îndemână. Sperăm că prin procesul ăsta de ONG o să știm că noi am vrut să includem și gimnaziu, unde tot este un consum foarte mult. Nu ne-au permis, au spus că este întreprindere de stat de la Ministerul de Rieti. Avem speranță că o să acoperim, mai ales în procesul ăsta când s-a scumpit peste tot. Noi avem cam restanță la capitolul cu apa, adică nu prea acoperim cheltuieli. Suntem mai la egal, mai la minus și chiar avem mare speranță că să ne fie ajutor.
5: Doriți ca toate gospodăriile din sat să fie membri ale comunității?
3: În dependență de ce volum o să producem. Posibilitatea unei comunități energetice este până la 1 megawatt. Adică în dependență cât noi o să producem, dar dependența de producere și de cât o să avem posibilitate să investim. La moment avem numai 50 kWh.
2: Așa cum spunem în această rubrică, orice plan de adaptare trebuie să țină cont de contextul comunității. La Cociulia, contextul înseamnă oameni care încearcă să transforme energia regenerabilă într-o resursă comună. Iar aceasta este și una dintre formele prin care se poate construi reziliența locală. Ne reauzim la următoarea ediție.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente. Prin adaptare climatică.
0: Atât am reușit să vă spunem astăzi, stimați prieteni, sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare să auzim numai de bine, pe curând! La

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.

0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
0: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

am reușit. Nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Texture și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în nume

0: poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
5: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova.
9: Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
8: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
2: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

atunci o să fim. Și când ne-o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: matematică îmi place. Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Păsările, culorile naturii.
3: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
4: Păsările, culorile naturii.
3: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Stelieco.
1: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
0: Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
7: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
11: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă.

0: simți ofensat? Sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine? Atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Promo la Eco FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm. Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Publicitate.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Romo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
3: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.

0: FM. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21.

Asculți Echo. Echo FM.